فتح سورٹھ محلہ پنجواں گھر پہلا تے تکے ایک اوہنکار ستگر پرساد کس ہو جاچی کس آرادی جا سب کو کیتا ہوسی جو جو دیس وڈا وڈیرا سو سو کھاکو رلسی نرپو نرنکار پو کھنڈن سب سکھ نو ند دیسی۔